0: 4600人全力抢救。有罗纯的报道。
1: イオンモール熊本で発生した建物崩壊では3名の方がお亡くなりになり。
2: 熊本強震造成大规模灾情，熊本永旺商场还发生气爆意外。